0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så hörde vi om hur kung Hanun begick ett stort misstag. För när David räckte ut sin hand till vänskap och Hanum han svarade med att håna och förnedra Davids sändebud. Och därefter sänder han dem hem med sönderskurna kläder och med skägget avrakat. Och den här behandlingen av Davids ambassadörer var ju inget annat än en krigsförklaring. Och vi såg också hur Ammons barn efter en tid verkligen måste skörda konsekvensen av sina handlingar. Och nu fortsätter första krönikerbokens 20:e kapitel och berättar om hur David erövrar Rabba från Ammons barn och hur han strider mot filisterna. Och med det avslutas krönikerbokens rapport om Davids strider och segrar. Ammoniterna och filisterna var Israels ständiga fiender framför andra land och folk. Och det existerade inte någon kompromiss mellan Israel och dessa fiender. Första krönikerbok 20, vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, tågade Joab ut med krigsherren och härjade Ammons barns land och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem.

Joab intog Rabba och förstörde det. Här är det två saker vi speciellt ska lägga märke till. För det första, det är tydligt att det var vanligt att vart år så drog kungarna ut i strid. Och i den 120:e saltarsalmen säger salmisten i vers 6 och 7: Länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är det redo till strid. Det andra är att denna gång drar inte David själv med i striden, utan kungen förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han väljer att slappna av på Sions berg i sitt bekväma palats. Och det här att han väljer bekvämligheten framför striden, det blev ödesdigert för kung David. För det är vid det här tillfället han begår äktenskapsbrott med Batseba och därefter mördar hennes man. Men varför blir inte det nämnt här i krönikeboken när den refererar belägringen av Rabba? Därför att krönikerboken ser det från Guds perspektiv. Och David har gjort upp med Gud och bekänt sin synd. Han är förlåten. När vers 1 börjar med orden följande år så syftar det sannolikt till att det är året efter att Hadareser besegrats. Men fiendskapet från Ammon har inte upphört. Och i förhållande till denna fiende är Israel kompromisslösa. Och det talar till oss idag om att vara kompromisslösa mot det onda. Idag är det många som menar att rätt och orätt kan vandra tillsammans. Man måste vara tolerant, som det heter. Men profeten Amos säger i Amos 3, vers 3: Färdas väl två tillsammans utan att det har blivit ense om det. Och i Saltarsalmen 1, vers 1 och 2 säger salmisten: Säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Davids härförare besegrar Ammons huvudstad Rabba och därefter blir det en strid med filisterna. Vi läser kapitel 20, vers 4 till och med 6. Därefter blev det en strid med filisterna vid Geser. Husatiten Sibbekai slog då ned Sippai, en av Rafaernas avkomlingar, så det blev kuvade. Åter stod en strid med filisterna. Elhanan, Jaurs son, slog då ned Lami, gatiten Goliats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom. Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade 6 fingrar och 6 tår, tillsammans 24. Han var också en avkomling av Rafaena. Så länge David levde var det fiendskap mellan filisterna och honom. Alla filister hade väl hört talas om David, han som dödade filisternas kämpe Goliat. Filisterna var ju ett folk som bebodde den sydligaste delen av Palestinas kustland. Och filisternas religion var påverkad av kananeisk kult. Och deras mest kända gud var Dagon. Filistén var en del av det som Gud hade lovat Israels barn. Men under Josua tid lyckades det aldrig Israel att inta detta område, inte heller under domartiden. Och nu drar David i strid mot denna ärkefiende till Israel. Och bara här i verserna 4-6 läser vi: Därefter blev det en strid med filisterna vid Geser.
Åter stod en strid med filisterna. Åter stod en strid vid Gat. Att vara kristen, det är att ha fått frid med Gud. Samtidigt lever man i en ständig strid. Att vara Guds barn är att vara soldat. En civilklädd frälsningssoldat hamnade vid sidan av en medlem i missionsförbundet på bussen och de börjar prata. Och frälsningssoldaten säger frimodigt: "Jag är frälsningssoldat." "Det är jag också," svarade den andre. "Jag är soldat i missionsförbundet." Ja, var du hör hemma, du som just nu lyssnar, det vet inte jag. Men ett vet jag. Är du frälst, så är du också soldat. Och vi strider inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter. Och därför måste vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp i denna underliga strid.

Därmed har vi kommit till kapitel 21 i första krönikeboken. Kapitlet fokuserar på den största synden David begick, och det har ingenting med Batseba att göra, utan det är en synd om vilken många människor skulle säga: jag tycker inte att det där var någon stor synd. De flesta tycker att synden mot Batseba och Uria var fruktansvärd, och jag tillhör själv den gruppen. Jag är enig i att det var en fruktansvärd synd. Men i det här kapitlet, som i resten av krönikerboken, så får vi se saken från Guds perspektiv. Gud har inte återgivit Davids synd med Batseba i krönikerboken, men han har dokumenterat Davids synd som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Denna synd handlar alltså om otro. Det vill säga, synden ligger på det andliga området. Det berör inte Davids frälsning, men den kommer att få stor inverkan på både hans och nationens personliga förhållande till Gud. Utan någon som helst inledning eller förvarning kommer plötsligt nu Satan in på scenen. I det gamla testamentet framträder han så konkret tre gånger. Och här sker det på samma sätt som i Jobs bok. Och vid alla tillfällena äggar och lockar han till synd mot Gud. Första krönikerbok, kapitel 21, vers 1. Men Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Här har vi alltså funnit den verkliga förbrytelsen, och den var satanisk. Och det vi läser här kastar ljus över Davids allvarligaste synd. Davids synd mot Batseba var en personlig synd, en synd i köttet. Och i den 51:a saltarsalmen ropar han i verserna 3 och 4: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och här talar han om sina synder mot Batseba och mot Uria. Men här i början av första krönikerboken 21 trädde Satan upp mot Israel och äggar David att göra denna folkräkning. Vers 2. Då sade David till Joab och till folkets andra hövitsmän: gå iväg och räkna Israel från Berseba ända till Dan och ge mig besked om det, så att jag får veta hur många det är. Från vår vandring genom fjärde Mosebok så minns vi att Mose företog folkräkning två gånger. Dels vid begynnelsen av vandringen genom öknen och så vid slutet av ökenvandringen. Men det skedde efter att Herren hade talat till Mose och sagt, jag läser fjärde Mosebok 1, vers 2. Räkna antalet av Israels barn, deras hela menighet efter deras släkter och efter deras familjer. Varje namn räknat särskilt, alla män, varje person för sig. Och denna folkräkning, den skedde för att man skulle kunna mönstra Israels folk i häravdelningar. Så det gjordes inte för att Mose skulle få veta hur stor armé han hade. Men när det gäller David är det Satan som står bakom idén. Satan önskar att David ska bygga på mänskliga resurser och yttre omständigheter.
För när han räknar sina soldater så ska han finna att han faktiskt hade cirka 1 miljon soldater mer i sin armé än vad Mose hade. Dessutom var Davids män välbeväpnade. Men när David har gett denna order, då reagerar hans härförare Joab och frågar varför de ska dra en sådan skuld över Israel. Vers 3. Joab svarade: må Herren ännu mer föröka sitt folk hundrafalt. Är det då inte, min herre kung, allesammans min herres tjänare? Varför begär då min herre sådant? Varför skulle man med detta dra skuld över Israel? Statistik har varit orsak till synd för många kristna ledare. Man blir upptagen av organisationen, hur mycket man har växt eller man fortfarande växer eller minskar. Man kalkylerar sina inkomster och lägger därefter sina planer och litar på sin styrka. Kanske ligger det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Det har tydligen hänt en del sedan den gången i Första Samuels bok 17, då David stod inför sitt möte med Goliat och ropade ut: och hela denna skara ska erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger, ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När David flydde för sitt liv undan Saul och bodde i jordhålor och grottor, förlitade David sig på Herrens beskydd. Nu bor han gott, har mat i överflöd och är ärad av människor, och han har vunnit många segrar. Han har en framgångsrik stor armé, och nu önskar han stadfästa sin styrka, få det svart på vitt. Men människan bedrar sig när hon litar på sin egen styrka. Och dessutom så är det synd. Herren säger i Jeremia 9, vers 23 och 24: så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Det behagade inte Gud att David genomförde denna folkräkning, eftersom han inte litade på Gud utan på sin egen makt och styrka. Så djupast sett var det otro. Han litade på antal istället för på Gud.

Satan har tre huvudfiender: familjen, församlingen och Israel. Och när han nu ska angripa Israel så börjar han med att så otro i en ledares hjärta. Vers 1 säger det så klart att Satan trädde upp mot Israel och äggade upp David till att räkna Israel. Men även om härföraren Joab protesterade starkt så blev likväl kungens befallning gällande. Därför drar Joab ut i hela Israel och börjar folkräkningen. När han är färdig återkommer han till Jerusalem. Vi läser vers 5 och 6. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade. I Israel fanns tillsammans 1 100 000 svärdbeväpnade män. Och i Juda fanns 470 000 svärdbeväpnade män. Men Levi och Benjamin hade han inte räknat tillsammans med de andra. Ty kungens befallning var en styggelse för Joab. David får alltså konstaterat att han har cirka 1 miljon flera soldater än vad Mose hade. Vilken kontrast denna David är i förhållande till David, herdepojken, som kom in i Israels läger och såg jätten Goliat som hånade Israel. Herdepojken önskade inte en folkräkning. Han frågade inte efter hur många soldater det var i Israels armé. Men han sa till israeliterna: vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Och till Goliat sa han: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den som du har smädat. Hur hade herdepojken mod till detta? Jo, han litade på Gud. Han gick ut med sin slunga och 5 stenar. Min vän, du tycker inte att du behöver Gud när du har 1 miljon soldater. När du bara har 1 stenslunga och 5 stenar vet du att du behöver honom. De flesta människor litar på fel saker i vår tid. Davids stora synd var otro. Jag vet att det är många som inte ser Davids folkräkning som synd eller tar det så allvarligt. Och det är ganska avslöjande eftersom Gud tar det så allvarligt. En man som halvdrucken stapplar sig in till vår gudstjänst en söndag morgon blir lätt utpekad. En syndare. Men du kan utan problem vandra in i kyrkan full av otro utan att en enda skulle regera eller se det som allvarligt. Men här i första krönikerbokens 21 kapitel gör Gud det klart för oss att han betraktar otro som ytterst allvarligt. Och det är alltid Satan som står bakom otron. Han angriper våra hjärtan och sår otro i våra tankar, så att vi inte ska sätta all vår tro och förtröstan till Gud. Han gör oss alltid upptagna med siffermässiga sammanställningar. Hur många medlemmar vi har, hur mycket pengar, eller hur många vi verkar nå ut till. Ja, vi blir upptagna av allt utom Gud. Många litar mera på matematik än på skaparen. Mera på datamaskiner och långtidsplanläggning än på den uppståndne Jesus Kristus och andens smörjelse. De litar mera på synliga resurser än på den levande Gud.
och den här dokumentationen som David satte igång för att skaffa sig kunskap om hur stor armé Israel hade och hur starka de var, och det absoluta sätt på vilket Gud dömer den handlingen, det lärde David en viktig läxa. Hör vad David säger i den 71:a Saltarsalmens första vers. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Och den 118:e salmen, vers 8 och 9. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på furstar. Vi behöver verkligen var dag och stund fråga oss: litar vi verkligen på Gud? Räknar vi med Gud? Är det Gud vi tror på? Eller håller vi billigt talat på med folkräkning för att trygga vår framtid? Tror vi på Gud? Hebreerbrevet 11:6 säger: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Herren Jesus sa att när den helige ande kom till världen så skulle han överbevisa världen om synd. Vilken synd? Ja, Johannes 16, vers 8 och 9 säger: och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för det tror inte på mig. I Romarbrevet 14:23 säger Paulus att allt som inte sker av tro är synd. Otro är själva grundsynden. Och det är Davids synd i kapitel 21. Och i nästa program så ska vi, om Herren vill och vi får leva, se hur Gud konfronterar David med denna synd och tvingar honom att välja. Och till dess så säger jag bara tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stunden vilar mot Bibelns text ifrån Hebreerbrevet 9 och vers 3 och handlar om det allra heligaste som fanns bakom den andra förlåten i tabernaklet, alltså den jordiska helgedomen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord och det budskap som du vill att jag ska förmedla idag. Tack för att du låter den heliga ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar. Amen. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom, står det i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 1. På Sinai berg tog Mose emot lagens tavlor, och Gud visade honom också en mönsterbild så att han skulle veta exakt hur den flyttbara helgedomen, alltså tabernaklet, skulle byggas och användas. Man skulle ju bära den med sig under alla åren i öknen, ända till dess att det permanenta templet i Jerusalem som byggdes av Salomo blev färdigt. Då flyttades tabernaklet in där. Tabernaklet omgavs av en förgård som var cirka 30 gånger 60 meter och själva tabernaklet hade måtten cirka 6 gånger 18 meter. För att komma in på förgården till tabernaklet gick man in genom ett förhänge, förgårdens port kallades det, som var orienterad mot öster. Sen man hade gått förbi bäckenet, ett tvättkar för offerdjuren och brännoffersaltaret, så kom man fram till själva tabernaklet. Det bestod av två rum, ett yttre som kallas för det heliga och som var cirka 6 gånger 12 meter, och ett inre, det allra heligaste, som var fyrkantigt med måtten omkring 6 gånger 6 meter. Från förgården kom man sedan in i det yttre rummet, det heliga, i tabernaklet, genom ett första förhänge, en yttre förlåt. Mellan de två rummen fanns det sedan ytterligare ett förhänge, den andra förlåten, som man skulle passera för att komma in i det allra heligaste. Till det heliga hade prästerna tillträde, men till det allra heligaste hade bara översteprästen tillträde en gång om året, på den stora försoningsdagen Jom Kippur, då hans egna och folkets oavsiktliga synder skulle sonas med blod som stänktes på nådastolen, det vill säga på förbundsarkens gyllne lock. Allt det här var anordnat och instiftat av Gud, men var ändå bara yttre föreskrifter och en form för yttre rening fram till tiden för en bättre ordning, som det står i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 10. Tabernaklet var alltså en jordisk helgedom, en helgedom av denna världen, som var byggd av jordiskt material och av människohänder för att passa gudstjänstens yttre former, men var ändå en symbol för det som skulle komma. Och så länge folket verkligen såg det hela symboliskt, med tanken riktad mot det himmelska, det verkliga, så godtog Gud det. Problemet kom först när symbolen fick ta det verkligas plats och blev ett mål i sig själv. Lagens symbolkrav fördunklade synen på nådens Messias. Det årliga offrandet av bockars och tjuras blod kunde förstås inte rena människans samvete, som det står i Hebreerbrevet 9 och verserna 13 och 14. Utan till det behövdes bättre offer. Så länge som det främre rummet bestod visade den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte var öppen och uppenbarad för alla. Symboliken ligger alltså i att så som Herren tog sin boning bland sitt folk i tabernaklet i gamla förbundet, så blev ordet, alltså Kristus, kött och tog sin boning ibland oss, som evangelisten Johannes skriver i det första kapitlet och den 14:e versen, enligt 1917 års översättning. Egentligen så betyder det, enligt grundtexten, att han slog upp sitt tält, alltså tabernakel, ibland oss, i det nya förbundet. Men nu, skriver Hebreerbrevets författare, har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså Kristi kropp, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, som det står i fjärde Moseboken kapitel 19, stängt på de orena, helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död har friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Under det gamla förbundets tid så förkunnade Mose alla lagens bud för hela folket. Och när han hade gjort det så tog han blodet ifrån kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop, och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa: detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 20. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet på jorden, renas med dessa medel, bockas och kalvas blod alltså. Men de himmelska tingen själva, i Guds eviga himmelska tabernakel, renas med bättre offer än de medlen, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. En enkel människa som jag frågar sig givetvis hur det kan komma sig att de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas. Och jag har inget svar på det, mer än en hänvisning till Jobs bok där det står: Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena. Jobb kapitel 15 och vers 15 enligt Svenska folkbibeln. Den eviga försoningen med Gud behövde tydligen det bättre och dyrbarare offret, Jesus själv. Och Paulus skriver så här om Jesus i sitt brev till de troende i Kolosse. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus, och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom, både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1, verserna 17-20, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om de himmelska tingen finns bakom någon förlåt i det himmelska tabernaklet vet jag inte. Det står att Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 23 och 24. Och nu sitter Jesus på höger sida om Guds tron. Hebreerbrevet 12 och vers 2. Hur många olika himlar det finns är jag osäker på. Men jag tror att de är tre. Lufthimlen, enligt psalm 147 och vers 8. Stjärnhimlen, enligt första Mosebok 1 och vers 16. Och paradis eller tronhimlen, enligt andra Korintierbrevet, kapitel 12 och vers 2. I sin uppenbarelse får Johannes se vittnesbördets tabernakel i templet i himlen, står det i uppenbarelseboken kapitel 15 och vers 5. Men om det är det himmelska originalet för det jordiska tabernaklet som Gud uppenbarade sig i under Israels ökenvandring, det vet jag inte. När Johannes i sin uppenbarelse fick se in i himlen och det nya Jerusalem, så säger han: något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 22. När Johannes ser in i Guds himmel så skriver han om det så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11. Inför den stora och slutliga domen så ser Johannes de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och alla blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 15. Nu är alltså vägen till Guds tron, det allra heligaste, öppen för alla som tror på Jesus, tillhör honom och bekänner honom som sin Herre. Förlåten, alltså skiljeväggen mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade i två delar, uppifrån och ända ner, står det i Matteus 27 och 51. I det ögonblick när Jesus gav upp andan på korset och dog för alla människors alla synder i alla tider. Då var Guds frälsningsplan för mänskligheten fullbordad. Det är därför det sista Jesus säger innan han dör: det är fullbordat. Johannes kapitel 19 och vers 30 är det svenska folkbibeln. Djävulen och ondskans makt krossades för evigt när Jesus gav upp andan på korset. Döden var uppslukad och övervunnen, och Jesus tog med sig nycklarna till döden och dödsriket när Gud uppväckte honom från de döda på tredje dagen. Att Jesus kunde göra det beror på att döden bröt mot Guds befallning och blev därför av med sin makt. Gud hade nämligen bestämt att på synd följer död, det vill säga att den som syndar ska dö. Men utan synd, ingen död. Alltså, såvitt jag förstår, bröt döden mot Guds befallning när dödsrikets portar öppnades för Jesus som inte hade syndat. Djävulen som hade döden i sitt våld trodde att han äntligen hade besegrat Gud och hans son när Jesus dog på Golgata kors. Men om helvetets alla onda makter hade berett sig på en segerfest, så fick de se sig besegrade, till skam inför hela universums makter, eftersom de hade brutit mot Guds befallning. Paulus skriver till de troende i Korint så här: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 54-57. Genom sin död skulle alltså Jesus göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15. Min vän, tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att betrakta Davids stora synd, som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Kanske låg det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Han litade på antal istället för på Gud. Davids stora synd var otro. Och första krönikebokens 21 kapitel gjorde det klart för oss att Gud tar denna synd ytterst allvarligt. För det är alltid Satan som står bakom otron. I det nya testamentet säger Jesus följande om den helige ande i Johannes 16, vers 8 och 9. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och när vi nu vandrar vidare från första krönikebok kapitel 21 och vers 7, så ska vi se att Gud konfronterar David med sin synd. Och vi ser att synden får dramatiska konsekvenser. Vi läser första krönikebok 21, vers 7 och 8. Vad som hade skett misshagade Gud, och han straffade Israel. Då sade David till Gud: jag har syndat mycket genom att jag har gjort detta. Men förlåt nu din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. David både inser och bekänner att han har syndat. Därmed är han fortfarande

Guds barn. Men att han är förlåten betyder inte att synden inte får konsekvenser, för det får den. Och nu tvingar Gud David att välja. Vers 9 till och med 12. Men Herren talade till Gad, Davids siare, och sade: gå och tala med David och säg: så säger Herren, tre ting förlägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och sade till honom: så säger Herren, ta vilket dera du vill, antingen hungersnöd i 3 år, eller förödelse i 3 månader genom dina ovänners anfall, utan att du kan undkomma dina fienders svärd, eller Herrens svärd och pest i landet under 3 dagar, genom att Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Besinna nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Och när vi nu läser vidare i texten, så ska du lägga märke till vad David säger. Och jag hoppas att du håller med mig om att David var en verkligt stor man. Och det kan vi säga utan att förneka att han var en människa med samma natur som du och jag, präglad av mänsklig skröplighet. Han snubblade, han begick synder. Han hade sina fel och brister, men han förlorade aldrig viljan att leva i gemenskap med Gud. Och hör nu vad David svarar när profeten Gad ger honom besked från Gud att han måste välja mellan 3 olika konsekvenser för sin synd. Vers 13. David svarade Gad: jag är i stor vånda, men låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David kände Gud. Han är alltså mannen som beordrar en folkräkning därför att han börjat lita på mänsklig styrka, men som nu inser vad det är han har gjort. Han tänker tillbaka och kanske minns den lilla herdegossen som gick ut mot Goliat med bara en stenslunga och 5 stenar. Då litade han på Gud. Och vilket vittnesbörd han hade den gången. David var lika mänsklig som du och jag. Vi litar på Gud när det gäller frälsningen, men vi litar inte på honom när det gäller vardagslivets problem. David hade vänt sin blick mot fienden. Och efter en tid kastade han inte bara en blick på fienden, men han fokuserade på fienden. Fienden med sina mäktiga arméer, enorma nationer. Och så börjar David undra om hans armé är stor nog i förhållande till alla fiender som hotar honom. Och Satan griper det passande tillfället och äggar David till att genomföra en folkräkning. David inte bara frestas, men han faller. Nu är det otron som handlar. Hur ofta har väl inte du och jag också ägnat oss åt folkräkning, billigt talat? Vi litade inte på Gud, utan satte vårt hopp till något annat. Men David kände sin Gud, och han säger till profeten: låt mig falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David ber om att få falla i Guds hand. Varför? Därför att David hade lärt att Gud är barmhärtig. Jag är rädd att det är allt för många av oss som inte har gripit den sanningen än. I den 103:e psaltarpsalmen står det i verserna 10-13:
Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Idag räcker Gud ut frälsningens hand till en förlorad värld. På vilken grund? Med nådastolen som grund. Kristus är vår nådastol. Och i Romarbrevet 3, vers 25 skriver Paulus om Jesus. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nådastolen var i det gamla testamentet det försoningsmedel som pekade fram mot frälsaren Kristus, vår försonare. Johannes, han uttryckte det så här i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Allt du behöver göra för att bli räddad till evigt liv är att komma till rättegång inför Gud. Erkänna dig skyldig. Därefter ska du be om nåd. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är oändlig. Och hans kraft ingen människa utforskat än. Det finns förlåtelse för dig, men du måste ta emot den.

David valde att bekänna och att kasta sig i Guds armar. Första krönikebok kapitel 21, verserna 14 till och med 17. Så lät då Herren pest komma i Israel så att 70 000 män av Israel föll. Och Gud sände en ängel mot Jerusalem för att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva såg Herren till det och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, fördärvaren, det är nog, dra nu din hand tillbaka. Och Herrens ängel stod då vid Jebuseen Ornans tröskplats. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se Herrens ängel stående mellan jorden och himmelen, med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste, höljda i sorgdräkt, ned på sina ansikten. Och David sade till Gud, det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Då är det jag som har syndat och gjort vad ont är. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Herre min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men inte mot ditt folk så att det blir drabbat. Lägg märke till denna fantastiska bön David här ber. Han tar helt och fullt ansvar för sin synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga ett ord om det, men var redo att mörda hennes man för att rädda fasaden. Och så försökte han lägga skulden för hetiten Urias död på andra. Han var mer rädd att mista ansiktet än hjärtat. Nu är det annorlunda. Han har lärt av sina fall. Han låter alla kamouflageförsök falla. Han säger till Gud, jag är ansvarig för detta. Det är mig du ska straffa, inte mitt folk. Och vers 18-21. Men Herrens ängel befallde Gad att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på Jebuseen Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Då Ornan nu vände sig om fick han se ängeln, och hans fyra söner som var med honom gömde sig. Men Ornan höll på att tröska vete, och David kom till Ornan. Och då Ornan såg upp och fick se David gick han från tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David. Ornan höll på att tröska vete på tröskplatsen. Jag har tidigare nämnt att Moria berg är platsen där Abraham offrade Isak, och i andra ändan av samma ås ligger Golgata. Det var Gud som valde Ornans tröskplats på Moria berg, eftersom det är platsen där Gud sa att Abraham skulle offra sin son. För Gud såg fram emot offren som skulle ske i templet, och så slutligen offrandet av Guds lamm som tar bort världens synder. Vi läser första krönikerbok 21, vers 22 och 23. Och David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din säd, så att jag där kan bygga ett altare åt Herren. Ge mig den mot full betalning. Och må så hemsökelsen upphöra bland folket. Då sade Ornan till David, ta den, och må sedan min herre kungen göra vad honom behagar. Se, här ger jag dig fäkreaturen till brännoffer och tröskvagnarna till ved och vetet till spisoffer. Allt sammans ger jag.
Situationen är förberedd av Gud. Och det är tydligt att också Ornan och hans fyra söner fick se ängeln. Och därmed vet de att den evige Gud har del i det som nu här sker. De vet nu att den här platsen, vår tröskplats, är en plats där Gud har valt att uppenbara sig. Och därför är Ornan redo att gratis skänka David både platsen och allt han behöver till offren. Men lyssna nu till David, vers 24. Men kung David svarade Ornan nej. Jag vill köpa det mot full betalning. Ty jag vill inte ta åt Herren det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för ingenting. Det är som om David säger, det är jag som har fört olycka över Israel. Därför ska denna kostnad också betalas av mig, som ett uttryck för att jag bekänner mig skyldig, så att Guds straff kan vika från folket. Vers 25 och 26. Och David gav åt Ornan för platsen 600 siklar guld i full vikt. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffers altaret. Här handlar det inte om uppjagade känslor i en överspänd atmosfär. Det handlar inte om suggestion, men om eld från himlen, som ett tecken på att Gud accepterat offret. Och resultatet av att Gud accepterat offret läser vi i vers 27. Och på Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. Domens svärd stoppas när Guds förtärande eld drabbar offret som ligger på altaret. Gud har godtagit ett ställföreträdande offer. Straffet, elden, drabbar nu offret på altaret. Så är Kristus, Guds offerlamm som korsfästes på Golgata, det ställföreträdande offret för din och min synd. Jesus för dig har givit sitt liv. Och när du har tagit din tillflykt till detta offer, då upphör Guds vrede och då kan du vara trygg. Ja, tryggare kan ingen vara.

Första krönikerbok kapitel 21, vers 28 till och med 30. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Men Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. Dock vågade David inte komma inför Herrens ansikte för att söka honom. Så förskräckt var han för Herrens ängels svärd. Här ska du lägga märke till att David placerar offret på den plats där templet senare ska byggas. Det är där han bär fram sitt offer. Detta är platsen där Gud möter sitt folk. Och därmed har det blivit platsen för brännoffret. Brännoffret talar om Kristi person. Tackoffret talar om Kristus som vår frid. Kristus, han som gav sitt liv för din skull. I Johannes 15, vers 13 står det: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ingen har större kärlek än han, och hos ingen annan finns frälsningen. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Att stå vid korsets fot och se det som hände där och ändå vända ryggen till Jesus är den största dårskap. Rövarna som hängde där, de var tvungna att dö på grund av sina synder och förbrytelser. Men Jesus var inte tvungen att dö, utan han gav sitt liv för sina vänner. Ja, för dig. Jesus hade inget annat motiv för sitt stora offer än kärleken till dig. Därför ligger det en stor och evig sanning i orden: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Men Jesus gick ännu längre. Han dog inte bara för sina vänner, han dog också för dem som hatade honom. Romarbrevet 5, vers 8 säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var du och jag som hade syndat, och syndens lön är döden. Men Jesus tog din plats och dog istället för dig. Du är fri. En gammal dansk psalm uttrycker det så här: det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Det finns nog många som har gått i döden för andra, men de har aldrig burit andras synder. Andra Korinterbrevet 5, vers 21 säger: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ska vi än en gång läsa första krönikebok 21-24. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Gång på gång bryter evighetshoppet fram i den gamla pakten. Men andra Korinterbrevets fjärde kapitel säger att evangeliet är dolt för dem som går förlorade, eftersom denna tidsålders Gud har förblindat deras tankar så att de inte ser ljuset från evangeliet.
Evighetshoppet bryter fram redan i Gamla testamentet. Och i det Nya testamentet strålar det som en morgonstjärna. Men Guds helige ande måste uppenbara det för ditt hjärta. Be om att det sker, så att du får söka tillflykt vid nådastolen, liksom David offrade vid Ornans tröskplats. Välj också du att falla i hans hand som gav sitt liv för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vandra genom Första Krönikerboks 22 kapitel, som handlar om Davids förberedande för tempelbygget. Till dess säger jag, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Herrens ord ifrån Hebreerbrevet kapitel 9, vers 28 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, tack för att jag får vända mig till dig för att få hjälp och vägledning i ditt ord. Ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att både kunna ta till mig själv det budskap som du vill att jag ska bli uppmärksam på och för att jag ska kunna förmedla budskapet till andra människor som vill lyssna med ett öppet sinne. Amen. I Hebreerbrevet står det så här på det ställe jag nämnde. Liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 27 och 28, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var alltså inte så att Jesus bara dog, om man nu får uttrycka det så, utan han offrades för mångas synder. Ett uttryck för alla människor i anslutning till texten i Jesaja 53 där det står: genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja 53, verserna 11 och 12. De många betyder alltså här alla människor. Evangelisten Matteus skriver: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus kapitel 20 och vers 28. Och när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Matteus 25 och vers 31, enligt Svenska folkbibeln. Vad betyder det då, att Jesus ska komma en andra gång och låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning, enligt Hebreerbrevet 9:28 och 1917 års översättning? Ja, första gången var när han föddes i Betlehem och sen offrade sitt liv på Golgata kors. Visste judarna på den tiden inte om det? Jo visst, Gamla testamentet och profeterna hade på många ställen förutsagt att Jesus skulle födas in i vår värld och bära våra synder. Trodde man på budskapet? Nej. Jesaja 53, vers 1. Man ville inte tro. I din egen bibel står det också på många ställen om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus till exempel står anklagad inför stora rådet säger han själv: härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Matteus kapitel 26 och vers 64. Vid ett annat tillfälle talar Jesus med sina lärjungar om sin himmelsfärd och säger: "När den helige ande kommer över er ska ni få kraft." Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6 och följande. När kommer det att ske? I samband med att Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse så frågar hans lärjungar honom: "Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarar dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn, falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Ty liksom blixten, eller ljungelden som det står i 1917 års översättning, går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara." Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 3-5, vers 24, 27, verserna 29-30 och vers 36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1 och 7: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt." I samband med Jesu liknelse om de 10 jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen så står det: "Fem av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De som stod färdiga, alltså de förståndiga, gick med honom, alltså Kristus, brudgummen, in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." Matteus kapitel 25, vers 2 och vers 13. Jag sa förut att judarna, åtminstone de som på den tiden var kunniga i skriften, mycket väl visste vad som stod skrivet om att Gud skulle sända en frälsare till dem. Men de hade svårt för att frigöra sig från den urgamla uppfattning att det var Mose lag som gällde och som varenda rätt troende jude skulle följa, för att de genom att hålla lagen i allt skulle kunna bli frälsta. Det är ju lätt för oss som lever nu att tycka att det är underligt att de inte kunde läsa innantill och se framåt vad Gud i sin nåd hade planerat för dem. Men det synsättet ska vi akta oss mycket noga för. Ser du framåt och tror på vad Gud har planerat för dig? Eller låter du upplysningstidens förnuftsresonemang styra dig också? Är det förnuftigt att tro på någonting som aldrig har inträffat förut? Du menar kanske att vår tids vetenskapsmän är ju upplysta och vet sanningen, eller hur? Ack, hur blinda är de inte, och våra ledare med dem. De säger bara det som antingen anses vara korrekt, gagnar dem själva, eller som de tror att du och jag vill höra. Gamla tiders kungar och andra potentater hade sina egna grupper av profeter som gärna profeterade det som de ville höra, åtminstone så länge de kunde se fram mot mat på bordet och ett lugnt liv. Varför tror du att jag sitter här och försöker vägleda dig och andra om sånt som inte alltid är politiskt korrekt eller upplyftande att höra, men som är den sanning Gud vill uppenbara för oss allesammans genom sin ande? Tror du att jag försöker att bli populär? Nej, jag vill bara lyfta fram Bibelns budskap om att Jesus ska komma en andra gång, så att du får tid att vända om från din onda väg innan det är för sent. Jag talade tidigare om vårt förnuft och vad det är för funderingar som styr våra tankar och vårt handlande. Om du någon gång har bränt fingrarna på lågan från ett ljus eller råkat lägga handen på en het spisplatta, så aktar du dig för att göra om det, eller hur? Varför det? Jo, därför att du har erfarenhet av att det gör ont, och det vill du helst inte vara med om fler gånger, eller hur? Det där var ju en enkel och banal förklaring, säger du. Ja, visst var det det. Men vad säger du om att försöka dra slutsatser av det som du inte har någon erfarenhet av då? Det är kanske inte lika enkelt. Vad har man för någonting att stödja sig på då när man ska fatta beslut? Ja, man kan ju till exempel lyssna på vad andra personer säger, som kanske varit med om det som man själv inte har erfarenhet av. Hittar man ingen sån person, så kan man kanske läsa sig till det man vill veta. I tidningen, i en tidskrift, i en bok, på internet, eller vad man nu har tillgång till för informationskanaler. Har man radio eller tv, så kan man ju lyssna eller titta, så länge man vill tro på det som reportern talar om där. Vem är du? Frågade man på sin tid Johannes döparen. Vad säger du om dig själv? Han svarade: jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 23. Vad menade Johannes? Jo, han hade fått Guds uppdrag att förbereda vägen i judafolkets hjärtan för Jesus, deras frälsare. Han, deras messias, skulle nu komma med ett nådens evangelium till rättfärdighet för den som ville tro på den vägen och inte på laggärningarnas väg. Var det någon som trodde? Ja, några, men långt ifrån alla. En del stötte evangeliet ifrån sig, eftersom de inte ansåg sig själva värdiga det eviga livet. Därför spreds budskapet om Jesus efterhand upp till oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Eftersom ingen mer än Gud själv vet dagen eller stunden för Jesu ankomst en andra gång, nu på himlens sky, så gäller det bara en enda sak som är viktigare än allt annat, nämligen att vara vaksam och ständigt beredd på hans ankomst. Vad blir tecknet på din återkomst? Frågade lärjungarna Jesus i Matteus 24, vers 3. Se till att ingen bedrar er, sa Jesus. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Enligt grundtexten så står det etniska grupper mot andra etniska grupper. Och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna, skriver Matteus i sitt evangelium kapitel 24 och verserna 3-8. Med Messias ankomst, det vill säga Jesu födelse för 2000 år sedan, har den sista tiden börjat och därmed också den sista tidens födslovåndor. Alltså den nödtid som föregår Jesu återkomst, det vill säga när han kommer till vår jord för andra gången. Det kommer alltså att bli en tid med förföljelse och nöd som aldrig tidigare sedan jorden skapades. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma, står det i Matteus evangelium kapitel 24, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Utan alla jämförelser i övrigt så kan jag som Johannes säga, jag är en röst som förmedlar Bibelns budskap. Tro på Jesus och bekänn hans namn, så blir du räddad. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att betrakta Davids stora synd, som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Kanske låg det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Han litade på antal istället för på Gud. Davids stora synd var otro. Och första krönikebokens 21 kapitel gjorde det klart för oss att Gud tar denna synd ytterst allvarligt. För det är alltid Satan som står bakom otron. I det nya testamentet säger Jesus följande om den helige ande i Johannes 16, vers 8 och 9. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och när vi nu vandrar vidare från första krönikebok kapitel 21 och vers 7, så ska vi se att Gud konfronterar David med sin synd. Och vi ser att synden får dramatiska konsekvenser. Vi läser första krönikebok 21, vers 7 och 8. Vad som hade skett misshagade Gud, och han straffade Israel. Då sade David till Gud: jag har syndat mycket genom att jag har gjort detta. Men förlåt nu din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. David både inser och bekänner att han har syndat. Därmed är han fortfarande ett Guds barn. Men att han är förlåten betyder inte att synden inte får konsekvenser, för det får den. Och nu tvingar Gud David att välja. Vers 9 till och med 12. Men Herren talade till Gad, Davids siare, och sade: gå och tala med David och säg, så säger Herren, tre ting förlägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och sade till honom: så säger

är Herren. Ta vilket dera du vill, antingen hungersnöd i 3 år, eller förödelse i 3 månader genom dina ovänners anfall, utan att du kan undkomma dina fienders svärd, eller Herrens svärd och pest i landet under 3 dagar, genom att Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Besinna nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Och när vi nu läser vidare i texten så ska du lägga märke till vad David säger. Och jag hoppas att du håller med mig om att David var en verkligt stor man. Och det kan vi säga utan att förneka att han var en människa med samma natur som du och jag, präglad av mänsklig skröplighet. Han snubblade, han begick synder. Han hade sina fel och brister, men han förlorade aldrig viljan att leva i gemenskap. Och hör nu vad David svarar när profeten Gad ger honom besked från Gud att han måste välja mellan 3 olika konsekvenser för sin synd. Vers 13. David svarade Gad: jag är i stor vånda, men låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David kände Gud. Han är alltså mannen som beordrar en folkräkning därför att han börjat lita på mänsklig styrka, men som nu inser vad det är han har gjort. Han tänker tillbaka och kanske minns den lilla herdegossen som gick ut mot Goliat med bara en stenslunga och 5 stenar. Då litade han på Gud. Och vilket vittnesbörd han hade den gången. David var lika mänsklig som du och jag. Vi litar på Gud när det gäller frälsningen, men vi litar inte på honom när det gäller vardagslivets problem. David hade vänt sin blick mot fienden. Och efter en tid kastade han inte bara en blick på fienden, men han fokuserade på fienden. Fienden med sina mäktiga arméer, enorma nationer. Och så börjar David undra om hans armé är stor nog i förhållande till alla fiender som hotar honom. Och Satan griper det passande tillfället och äggar David till att genomföra en folkräkning. David inte bara frestas, men han faller. Nu är det otron som handlar. Hur ofta har väl inte du och jag också ägnat oss åt folkräkning, bildligt talat? Vi litade inte på Gud, utan satte vårt hopp till något annat. Men David kände sin Gud och han säger till profeten: låt mig falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David ber om att få falla i Guds hand. Varför? Därför att David hade lärt att Gud är barmhärtig. Jag är rädd att det är allt för många av oss som inte har gripit den sanningen än. I den 103:e psaltarpsalmen står det i verserna 10-13: han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Idag räcker Gud ut frälsningens hand till en förlorad värld. På vilken grund?
med nådastolen som grund. Kristus är vår nådastol. Och i Romarbrevet 3, vers 25 skriver Paulus om Jesus. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nådastolen var i det gamla testamentet det försoningsmedel som pekade fram mot frälsaren Kristus, vår försonare. Johannes, han uttryckte det så här i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Allt du behöver göra för att bli räddad till evigt liv är att komma till rättegång inför Gud. Erkänna dig skyldig. Därefter ska du be om nåd. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är oändlig. Och hans kraft ingen människa utforskat än. Det finns förlåtelse för dig, men du måste ta emot den.

David valde att bekänna och att kasta sig i Guds armar. Första krönikebok kapitel 21, verserna 14 till och med 17. Så lät då Herren pest komma i Israel så att 70 000 män av Israel föll. Och Gud sände en ängel mot Jerusalem för att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva såg Herren till det och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, fördärvaren, det är nog, dra nu din hand tillbaka. Och Herrens ängel stod då vid Jebuseen Ornans tröskplats. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se Herrens ängel stående mellan jorden och himmelen, med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste, höljda i sorgdräkt, ned på sina ansikten. Och David sade till Gud, det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Då är det jag som har syndat och gjort vad ont är. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Herre min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men inte mot ditt folk, så att det blir drabbat. Lägg märke till denna fantastiska bön David här ber. Han tar helt och fullt ansvar för sin synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga ett ord om det, men var redo att mörda hennes man för att rädda fasaden. Och så försökte han lägga skulden för hetiten Urias död på andra. Han var mer rädd att mista ansiktet än hjärtat. Nu är det annorlunda. Han har lärt av sina fall. Han låter alla kamouflageförsök falla. Han säger till Gud, jag är ansvarig för detta. Det är mig du ska straffa, inte mitt folk. Och vers 18-21. Men Herrens ängel befallde Gad att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på Jebuseen Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Då Ornan nu vände sig om fick han se ängeln, och hans fyra söner som var med honom gömde sig. Men Ornan höll på att tröska vete, och David kom till Ornan. Och då Ornan såg upp och fick se David gick han från tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David. Ornan höll på att tröska vete på tröskplatsen. Jag har tidigare nämnt att Moria berg är platsen där Abraham offrade Isak. Och i andra ändan av samma ås ligger Golgata. Det var Gud som valde Ornans tröskplats på Moria berg, eftersom det är platsen där Gud sa att Abraham skulle offra sin son. För Gud såg fram emot offren som skulle ske i templet, och så slutligen offrandet av Guds lamm som tar bort världens synder. Vi läser första krönikerbok 21, vers 22 och 23. Och David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din säd, så att jag där kan bygga ett altare åt Herren. Ge mig den mot full betalning. Och må så hemsökelsen upphöra bland folket. Då sade Ornan till David, ta den, och må sedan min herre kungen göra vad honom behagar. Se, här ger jag dig fäkreaturen till brännoffer och tröskvagnarna till ved och vetet till spisoffer. Allt sammans ger jag.
Situationen är förberedd av Gud. Och det är tydligt att också Ornan och hans fyra söner fick se ängeln. Och därmed vet de att den evige Gud har del i det som nu här sker. De vet nu att den här platsen, vår tröskplats, är en plats där Gud har valt att uppenbara sig. Och därför är Ornan redo att gratis skänka David både platsen och allt han behöver till offren. Men lyssna nu till David, vers 24. Men kung David svarade Ornan nej. Jag vill köpa det mot full betalning. Ty jag vill inte ta åt Herren det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för ingenting. Det är som om David säger, det är jag som har fört olycka över Israel. Därför ska denna kostnad också betalas av mig, som ett uttryck för att jag bekänner mig skyldig, så att Guds straff kan vika från folket. Vers 25 och 26. Och David gav åt Ornan för platsen 600 siklar guld i full vikt. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffers altaret. Här handlar det inte om uppjagade känslor i en överspänd atmosfär. Det handlar inte om suggestion, men om eld från himlen, som ett tecken på att Gud accepterat offret. Och resultatet av att Gud accepterat offret läser vi i vers 27. Och på Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. Domens svärd stoppas när Guds förtärande eld drabbar offret som ligger på altaret. Gud har godtagit ett ställföreträdande offer. Straffet, elden, drabbar nu offret på altaret. Så är Kristus, Guds offerlamm som korsfästes på Golgata, det ställföreträdande offret för din och min synd. Jesus för dig har givit sitt liv. Och när du har tagit din tillflykt till detta offer, då upphör Guds vrede och då kan du vara trygg. Ja, tryggare kan ingen vara.

Första krönikerbok kapitel 21, vers 28 till och med 30. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Men Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. Dock vågade David inte komma inför Herrens ansikte för att söka honom. Så förskräckt var han för Herrens ängels svärd. Här ska du lägga märke till att David placerar offret på den plats där templet senare ska byggas. Det är där han bär fram sitt offer. Detta är platsen där Gud möter sitt folk. Och därmed har det blivit platsen för brännoffret. Brännoffret talar om Kristi person. Tackoffret talar om Kristus som vår frid. Kristus, han som gav sitt liv för din skull. I Johannes 15, vers 13 står det: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ingen har större kärlek än han, och hos ingen annan finns frälsningen. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Att stå vid korsets fot och se det som hände där och ändå vända ryggen till Jesus är den största dårskap. Rövarna som hängde där, de var tvungna att dö på grund av sina synder och förbrytelser. Men Jesus var inte tvungen att dö, utan han gav sitt liv för sina vänner. Ja, för dig. Jesus hade inget annat motiv för sitt stora offer än kärleken till dig. Därför ligger det en stor och evig sanning i orden: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Men Jesus gick ännu längre. Han dog inte bara för sina vänner. Han dog också för dem som hatade honom. Romarbrevet 5, vers 8 säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var du och jag som hade syndat, och syndens lön är döden. Men Jesus tog din plats och dog istället för dig. Du är fri. En gammal dansk psalm uttrycker det så här: det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Det finns nog många som har gått i döden för andra, men de har aldrig burit andras synder. Andra Korinterbrevet 5, vers 21 säger: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ska vi än en gång läsa första krönikebok 21-24. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Gång på gång bryter evighetshoppet fram i den gamla pakten. Men andra Korinterbrevets 4 kapitel säger att evangeliet är dolt för dem som går förlorade, eftersom denna tidsålders Gud har förblindat deras tankar så att de inte ser ljuset från evangeliet.
Evighetshoppet bryter fram redan i Gamla testamentet. Och i det Nya testamentet strålar det som en morgonstjärna. Men Guds helige ande måste uppenbara det för ditt hjärta. Be om att det sker, så att du får söka tillflykt vid nådastolen, liksom David offrade vid Ornans tröskplats. Välj också du att falla i hans hand som gav sitt liv för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vandra genom första krönikerboks 22 kapitel, som handlar om Davids förberedande för tempelbygget. Till dess säger jag, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden så har första Petrus brev kapitel 1 och vers 25 kommit upp för mig. Texten handlar om att gräset vissnar bort och blomman faller av, men att Guds levande ord förblir i evighet. Innan jag fortsätter med att försöka tränga djupare in på det här området så ska jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att du bryr dig om oss små människor när vi kommer inför dig med vår bräcklighet och oförmåga att förstå ditt ord och dra de rätta slutsatserna. Tack för att du låter din andes kraft förmedla dina välsignelser när vi följer dig. Lär oss din väg, Herre, och hjälp oss att alltid vara vaksamma och beredda på din ankomst på himlens skyar. Amen. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud, står det i inledningen till Jesajas 40:e kapitel. Och längre fram i samma kapitel så skriver profeten så här: Hör, någon säger, predika. Och jag svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Jesaja kapitel 40, verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Ingen kan liknas vid Gud. Vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Jesaja kapitel 40, verserna 13 och 28 till 31. Petrus skriver sitt brev till de troende som lever kringspridda. Bland annat i en på den tiden romersk provins i mindre Asien, som nu motsvaras av västra Turkiet. Han skriver: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Första Petrus brev, första kapitlet och den 22 versen enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden av Petrus talar om ett Guds helgelseverk i de troende, om jag förstår budskapet rätt. Och orden är lika aktuella idag som de var på Petrus tid, när han tröstade och förmanade brevets mottagare. Många fick lida för sin tros skull. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, skrev Petrus. Det är också vad han säger vid mötet i Jerusalem med apostlarna och de äldste, när frågan kom upp om de troende hedningarna måste hålla Mose lag och låta omskära sig. Men Petrus går emot sådana tankegångar och säger: Gud som känner hjärtat, har vittnat för dem, alltså för hedningarna, genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han, alltså Gud, gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Apostlagärningarna, kapitel 15, verserna 8 och 9, enligt Svenska folkbibelns översättning. Bara genom lydnad kan tron bevisa sin äkthet, eftersom tron renar hjärtat. Johannes skriver så här om Guds barn i sitt första brev och det tredje kapitlet. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons, Jesu Kristi namn, och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud, och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Första Johannes brev, kapitel 3, verserna 1-3, verserna 13 och 14 och verserna 18-24, enligt Svenska folkbibeln. Vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat, skrev Johannes. I sitt brev till Filipperna så skriver Paulus så här. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Till de heliga i Kolosse skriver han. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Kolosserbrevet kapitel 3 och verserna 4-10 enligt Svenska folkbibeln. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det, skrev Jesaja. Ja, gräs kan aldrig få ett varaktigt värde, därför att materialet är för dåligt för det. På samma sätt är det med allting som människan gör. Det är förgängligt och kan sjunka i värde eller ödeläggas. Bara det som kommer från Gud består. Så länge du och jag försöker arbeta i egen kraft händer det ingenting annat än att vi blir trötta och till slut blåa i ansiktet av utmattning. Men om vi följer Jesu uppmaning att söka Guds rike först och hans rättfärdighet, då kan vi också räkna med den helige andes kraft och vishet. Han som alltid är hos oss, eftersom han bor i oss. Han är vår ständige hjälpare och vägledare. Då får vi också ta till oss Paulus ord till Efesierna. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10, enligt Svenska folkbibeln. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, sa Jesus. Matteus 24 och 35. Han, Jesus, Guds son, kan säga så med full auktoritet, för han var med när allt samman skapades. Och Hebreerbrevets författare skriver, du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Hebreerbrevet kapitel 1, verserna 10-12, enligt Svenska folkbibeln. Allt som är bundet till tiden är jordiskt och kommer att förgås, men allt som är av evighet kommer att bestå. Det är just det som är skillnaden mellan tid och evighet. Evigheten är inte något tidlöst, ingenting, som bildar någon sorts gränslöst tomrum eller vakuum i kosmos. Varken av sig själv eller genom Guds kraft. Nej, det tidsbundna är det som förgår, medan det eviga är det som består. De så kallade svarta hål som astronomerna har funnit ute i rymden och som till och med sägs sluka ljuset på grund av sin enorma dragningskraft är, så vitt jag förstår, inte mer uppseendeväckande än något annat som skaparen kallat på. Även om inte vi människor har upptäckt det förrän nu. Efterhand som vår kunskap om Guds fantastiska skapelse så småningom har ökat en liten smula. Men människorna har mycket kvar än att utforska, om hon någonsin kommer så långt med sitt begränsade förstånd. När den rättfärdige Jobb höll fast vid att han var oskyldig och ansåg att Gud undanhöll honom hans rätt, du kan läsa om det i Jobb kapitel 27 och vers 2, så svarade Herren ur stormvinden så här: var fanns du när jag la jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände ut mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? När jag gav moln åt det och klä sig i och lät tjockt mörker bli dess linda? När jag bestämde dess gräns och satte bom och dörrar för det och sa: hit får du komma, men inte längre. Här ska dina stolta böljor lägga sig. Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort ifrån den? Då ändrar jorden form som leran under sigillet, och allt träder fram som i ny dräkt. Då berövas de ogudaktiga sitt ljus, och den arm som lyfts bryts av. Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten? Har dödens portar uppenbarats för dig? Har du sett dödsskuggans portar? Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig veta om du har insikt i allt detta. Var går vägen dit där ljuset bor? Och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus? Ja, du vet. Du var ju född då, och dina dagars tal är stort. Job kapitel 38, verserna 4-21, enligt Svenska folkbibeln. Job svarade Herren och sa: jag är för ringa. Vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer. Job kapitel 39, verserna 36-38. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sånt som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Job kapitel 42, verserna 2 och 3 och vers 6. Så slutade Jobs samtal med den evige, allvise guden. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Little Hjärt och Striplers, Four Little Heels från 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

0: Lipstick on Your Color med Mona Grein. Året var 1959. Två år tidigare spelade Chris Lennert in den här.
1: Hallå allesamma, hör på allesamma. Nu måste du kunna rock

Dave Warren och Martin Abrahamsson hörde vi i Hangover Blues och därefter Red House med gruppen Sky High. När jag plockade i arkivet fann jag ett album med Robert Wells som föll mig i smaken. Från den plattan rullar vi nu igång Blue That Hone.

Blow That Horn med Robert Wells. Han hade Charlie Norman som mentor, men de båda spelade också ihop både på scen och på skivor.

Vi har hört Lefty Fritzell i If You Got The Money från 1950 och Guitar Boogie Woogie med T-Texas Tyler inspelad 1946. Blue Shades heter nästa låt och för sången svarar Elisabeth Cook.

En countrylåt till får det bli när vi ändå är igång. Killen heter Stan Martin och låten Honky Tonk Fever.

Efter Stan Martin och Honky Tonk Fever hörde vi Celine Dion i I Love You. Dags för en duett med Elton John och Leon Russell.

0: Thank you.
1: Vi har lyssnat på två låtar från en turné 2008 med Ringo Starr and his All Stars Band. Först ut var det Honey Don't och den andra välbekanta Yellow Submarine i en annorlunda tappning än med The Beatles. Little Mike ska få äran avsluta dagens morgonsvep med Sweet Soul Music. Ha en fortsatt skön förmiddag.

kanske. Jag tar min första cigarett i det som en gång var mitt hem, och ser skuggan av en pojke som stod darrande och stund vid ditt hjärtas

Han som vilat men sen tvekat och stått darrande en stund vid mitt hjärtas slutna

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där token sprang the lion sleeps tonight. Och sköna

Men om du följer lagen så finner du rätt snart att sånt är konstigt vridet och inte riktigt klart. För vem är lagen skriven och skriven utav vem? Jag

0: krogen och dricka ädelt vin. Men går man på snedtorget och säljer lite tjack, så blir man haffat för ett gram och får ett halvår back.
1: Faldarullande.
0: Du tjänar inga stålare, du har ett taskigt knog, men det är du inte ensam om, det förstår du nog. Så lever nästan alla i Sveriges långa land. På vilken sida står du? Det frågar man sig ibland.

kåken någon gång så fattar du vad jag sa. För om man har suttit på kåken någon gång så ändrar man på sin stil och kanske rånar en banksalong och tar sig en liten sil. Faderullande. Men du står i givakt för en ambassadör och visar din trofasthet och föser bort folk som det var djur med dina kravallstaket. Fast det kanske inte är konstigt det där att din hjärna gått överstyr. Du ser bara brott på gatorna och så köper du hemlektyr. Faderullande. Sista versen. Men ifall du vore den kar du är så gjorde du väl som så att nästa gång någon Gestapo-gris har fått någon att danka på så sätter du dit en jävel med nummer och med kontroll. Sen får du väl byta yrke, men vad spelar det för

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

just like water that splashes on the stone.

så vilsen i min ensamhet. Föga anar jag att jag blev sedd när jag som mest behövde det. Ett ljus släckte natten som den törstiges vatten.

0: Medan
1: luften är doftrik och skön, och du finns överallt. Men då var allt så meningslöst, av ömhetsbrist, med hjärta fri.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

det finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Och färdiga på scen står Candela som öppnar första dansen med Vi rymmer i natt och därefter We are family.

Return to sender med Claes Lövgrens. Dags för ett Skåneband som också har ett par dansvänliga pärlor. Arrivederci Roma och lilla Ann Louise.

I Värmland frodas inte bara rockabillykulturen utan också dansmusiken. Och bland Värmlandsbanden finns Fernandos som här räknar in guld och gröna skogar.

Honolulu med Fernandos. Dansband med trumpet i sättningen hör inte till vanligheterna. Här är ett undantag, nämligen Hectors orkester som bjuder upp till den ena röd, den andra vit, som blev en stor hit för trumpetaren Öre Englund på 1950-talet.

Säg när du har tid med mig, med Hectors. Ja, så mycket mer tid blir det inte i dagens dansforum eftersom det är dags för sista dansen. Och för den står Slips. Först Big Taboo och så stillsammare Kom och vila i min famn. Och därmed lämnar jag över till Slips och ber att få tacka för mig. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

Han höll stod framför spegeln på sin sista kväll i livet och betraktade sin skepnad på det grannlaga väg. Efter 30 år och mera vill man ändå ta för givet att denna kropp är lika evig som ens odödliga själ. Han drog med handen genom håret och han skrattade åt synen av en vuxen man som kände sig som tonåring igen. Som han övade på gesten, som han höjde ögonbrynen, som han sökte efter leende som fångade ögonen. Denna sen sommarkväll är så trolskt sensuell, själva månen lyser röd som blod. De ska mötas i natt och han minns hennes skratt som ett löfte bara han förstod. Han gick hastigt ner för trappan, genom porten ut på gatan, där han funderade på taxi, men stod kvar i Vankelmo. Det hade regnat lite förr, men nu var vinden ljum och sydlig, så han bestämde sig till slut för att ta en promenad. Han gick och njöt av att bara andas och kände det så tydligt att det var somrarna som fått honom att älska denna stad. Att augusti blev så vackert, det är precis som jul i ruset, då hela Stockholm blir förvandlad till ett enda vandringsstor. I McDonalds var det stökigt, men han tog vägen runt om huset. Han var gammal nog att inse att man undviker allt bråk.

blonde skratt leker själar ta fatt. Det är kärlek som gör människan god. Han svängde in mot Sergel Plaza i en oförsiktig genväg, men han var mer än väl försenad för en kvinnas tålamod.

stod mitt på trottoaren och de bad om cigaretter. Så han log och sa helt vänligt att han inga hade kvar. Plötsligt stod de i en cirkel och stängde av alla reträtter. Och när han bad att få passera fick han gliringar till svar. Men så ångrade sig någon och då flyttade sig flera. Och han sprang ner mot toppen där han kände någon inpå. Han fick en kraftig dunk i ryggen. Det var just inte mera. Så han blev uppriktigt förvånad när han inte kunde stå mer.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så startar vi i hårt tempo med en av rock'n'rollmusikens verkliga pionjärer. Hans inspelning av Shake, Rattle and Roll från 1954 banade ju vägen för vad som komma skulle. Jag har valt en inspelning från den 22 januari 1900-talets verkliga pionjärer. Hans inspelning av Shake, Rattle and Roll från 1954 banade ju vägen för vad som komma skulle.

0: Jump for Joy med Joe Turner. Vi har tidigare haft ett specialprogram om den olycksaliga dagen den 3 februari 1959. Då Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper jämte piloten Roddy Peterson förlorade livet. Med på den turnén var ju Dion and the Belmonts. De klarade sig ju tack vare det att de åkte buss. Och jag har valt en låt här med Dion. Den kom några år senare, runt 1963. Och titeln är Ruby Baby.
1: Ruby is her name.

Sad is back in town med Sonny Burgess från 1959. Nu ska jag spela två av de absolut största countryartisterna, nämligen Dolly Parton och George Jones. Här hör vi dem i en duett, inspelad den 6 juni 1988. Men den har aldrig blivit utgiven förrän nu, vilket för mig är helt obegripligt. Titeln är Rockin' Years.

Rockin' Years med George Jones och Dolly Parton. Nu ska jag spela ett amerikanskt band som hade en jättehit 1986. Bandets namn är Georgia Satellites och de bildades 1980. Och de hade många olika konstellationer under 80 och en bit in på 90-talet. De turnerade bland annat i Sverige här i början på 90-talet och spelade då bland annat i Ängelholm. Jag ska spela deras stora låt Keep Your Hands to Yourself och gruppen alltså Georgia Satellites.

Georgia Satellites med deras stora låt 1986, Keep Your Hands to Yourself. På allmän begäran så ska det nu bli en Elvis-låt från filmen Loving You som kom 1957. På svenska hade den ju titeln Ung man med gitarr. Låten är Got a Lot of Living to Do.

Elvis med Got a Lot of Living to Do. En av de stora soulsångarna, kanske den största, var ju Otis Redding, född i Dawson, Georgia. Tyvärr så omkom även han i en flygolycka, närmare bestämt den 10 december 1967. 3 dagar innan så spelade han in den här låten.

Dock of the Bay med Otis Redding. Vilken är rock'n'rollmusikens nationalsång? De flesta kanske säger Rock Around the Clock, och det ligger väl någonting i det. Men det vet i katsingen om inte Johnny B. Goode är den låt som de flesta har varit på. Och den finns ju i hur många versioner som helst. Jag ska ta en ny version här med ett lokalt band, The Eckerströms ifrån Varberg. Och det är alltså syskonen Eckerström här som framför Johnny B. Goode, inspelad i slutet av förra året.

Johnny B. Good med The Eckerströms från Varberg. Nu ska det bli en låt med den utav countrymusikens absolut främsta stilister, nämligen Marty Robbins. Vi hör honom här i en av hans stora låtar, Don't Worry.

Don't Worry med Marty Robbins. Som jag nämnde tidigare så kommer ju Sonny Burgess till Vara för två konserter ikväll och imorgon. Och med i hans band finns Bobby Crawford. Och han har varit med sedan nästan sedan början. Han är trummis. Och han är en duktig artist i sig. Och vi ska ta och lyssna på honom här i Redhead Woman, artisten alltså, Bobby Crawford.

Redheaded Woman med Bobby Crawford. Avsluta dagens program ska en häftig tjej från Bradford, Arkansas få göra. Hennes namn är Joyce Green. Och den här låten spelade hon in på en radiostation som hette KLCN i Blytheville, Arkansas. Året var 1959. Låten är Long Black Cadillac och det är Ted Riddell som spelar piano på den.

Long Black Cadillac med Joyce Green från 1959. Det får bilda avslutningen för idag. Jag ber att få tacka så mycket. Och producent och tekniker har Rune Nilsson varit. Jag heter Claes Håkan Olofsson. På återhörande.

Jag reste en gång med kärlekens vind till ett främmande land. Där mötte jag då en man med gitarr

av sig själv med sin melodi, där vi fann alla svar. En sång som just då var lätt att förstå för ett älskande par.

allra sorgsen var vi miste varann. Fyll mitt hjärta med sång när natten blir lång, och låt mig få minnas än en gång alla drömmar jag bar i mig när hon var min. Ta gitarren och sjung medan natten är ung. Det känns som det var igår, som hon var här hos mig. Jag ber än en gång, fyll mitt hjärta

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bussen rullar på.
1: I'm back with the shaker of a soul, boss, most tunnering, storming, sound of soul.

Ja, hej och hjärtligt välkommen på programmet i min serie där jag spelar 50-talsmusik. Inledningsvis känner du säkert igen The Tornadoes och låten Telstar. Ja, hej och hjärtligt välkommen på programmet i min serie där jag spelar 50-talsmusik. Inledningsvis

Ja, du hörde Justin Tubb och Bachelor Man. Och nu har vi en färsk engelsk singel med sångaren Sea Cranstoun. Och en låt som lovar mycket gott i musikväg från denna man i framtiden. Här är han i låten Coupe de Ville från december 2012.

Jag hörde Seacrest Doom där med Coupe de Ville, en alldeles färsk singel. Nu kör vi en riktig rökare som jag inte vet så mycket om faktiskt, men det svänger rejält. Här kommer Ronnie Mullen och hans Fat Mama. Will you see?

Ja, du hörde Ronnie Molen där med Fat Mama. Nu ska vi gräva ner oss i underjorden med Fat Boy. Och en låt från deras album Overdrive från 2010. Här kommer låten Bad News from Pretty Red Lips.

Ja, du hörde Fatboy där med Bad News from Pretty Red Lips. Nu gräver vi oss inte under jord, men så väl bakåt i tiden till 1946 och låter Julia Lee framföra Gotta Gimme What You Got.

Yeah, nu hörde Ray Collins Hot Club med Hit från 2007. De har ju inte gjort en dålig låt, så det är bara plocka ur högen. Nu ska vi lyssna på drottningen av Rhythm and Blues, Laverne Baker. Och liksom Ray Collins tidigare här, så är det bara plocka ur högen, för allt är bra. Vi plockar You Said från 1963.

Ja, du hörde Laverne Baker där med You Said. Daddy Cleanhead kommer härnäst. Eller rättare sagt Fred Higgins, som han egentligen heter. Han hade sin obskyra hit från 1954 som heter Something's Going On in My Room.

Yeah, då hade Daddy Cleanhead, eller Fred Higgins, med Something's Going On In My Room. Veckans låt med min fru Mary West blir en låt som hon själv inte gillar faktiskt. Jag tjatade till mig en inspelning av denna till vår senaste album Go West. Och tur var väl det då ni får höra oss sjunga en duett på Hank Pennys gamla Fan It. Så här är Mary och Red West med Heart Rhythm och Fan It.

Ja, Red och Mary West där med Hot Rhythm och låten Fan It. Nu ska vi ta och lyssna på Boogie Woogie-tjejen Mabel Scott, tycker jag. Hon låg ju bakom originalet av Boogie Woogie Santa Claus som alla lirar runt jul. Och den gjorde hon redan 1946. Men vi ska lyssna på en annan svängelåt med henne från 1951 som heter Boogie Woogie Choo Choo Train. Mm.

Ja, du hörde Mabel Scott där med Boogie Boogie Choo Choo Train. Men nu är det väl hög tid för lite rot rockabilly. Och vi tar mannen med de trötta ögonen, Sleepy LaBeef, och lyssnar på han i I Ain't Gonna Take It från 1956.

Yes, Lippy La Bee för det där med I Ain't Gonna Take It. Veckans låt med mig själv blir en exklusiv sak från Källarvalven här, som du bara får höra här idag. Min egen version av Joyce Greens underbara och revanschfyllda hatlåt till sin otrogne man. Här kommer låten Black Cadillac med Red West.

Ja, lite surf hade vi här med The Knights och låten Hot Rod High från 1964. Buster Brown fick sin största hit som blev nummer ett på R&B-listan 1960 med låten Fannie Mae. Så här kommer den.

Ja, Buster Brown hörde det där med Fanny Mae. Mera Rhythm and Blues kommer här med Calvin Booze och hans härliga kärleksförklaring till plåtvingarna på sin automobil. Låten heter Fishtail.

0: baby, fish tail. Dear my plea, gonna buy me a fish tail Cadillac, maybe. Baby, come running back home to me. Fish tail, Cadillac, baby, fish tail. Hear my plea, fish tail, fish tail.
1: Ja, där försvinner han. Calvin Boos med Fishtail. Nu tar vi lite retro rockabilly från Los Angeles, tycker jag. Här kommer The Hellsa Boppers med låten Let's Bop från 2006.
2: All right, let's

Ja, The Hells of Boppers där med sin cover av Rockin' Rebels gamla 80-talshit Let's Bop. Vi går tillbaka till 50-talet och lite god rhythm and blues från veteranen Chuck Willis. Brooke Benton och The Sandman körar bakgrunden och låten heter Lordy Miss Mary från 1954.

Yeah, Chuck Willis med Lordy Miss Mary. Vi slänger oss in en låt med Jackie Brenston tycker jag också. Hon som tjuvar i bakgrunden är Edna McRaney. Låten heter Hi Ho Baby från 1952.

Ja, Jackie Brenston där med High Ho Baby. Så var vi ännu en gång framme vid slutet av veckans program. Och som alltid så avslutar jag med en lugn, god låt. Och som den här veckan är Charles Browns Evening Shadows från 1952. Så ha det gött, så hörs vi nästa vecka igen.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

De som vann ett krig förr tog ofta män, kvinnor och barn till slavar som fick leva under omänskliga förhållanden. Nya ägare utnyttjade dem så mycket som möjligt. De hade inte mycket livshopp kvar. Ändå fanns det ett hopp. Vid sällsynta tillfällen hände det att det kom en människa och köpte slavar för att ge dem frihet. Den som då blev friköpt fick ett helt nytt liv. I Bibeln kan vi hitta flera olika bilder av att bli friköpt. En som fick uppleva det var Job. Han hade förlorat allt han hade. Men han hade inte förlorat sin tro på att det fanns en befriare. Han sa: "Jag vet att min befriare lever, och som den siste ska han träda fram på jorden." Bibeln säger att Jesus led och dog för dig. Det är Guds betalning för att du ska bli fri.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att betrakta Davids stora synd, som bestod i att han genomförde en folkräkning, det vill säga en dokumentation som gav honom kunskap om hur stor armé Israel hade, hur starka de var. Kanske låg det lite stolthet bakom Davids tanke att ha en folkräkning, så han exakt kan veta hur stor armé han har. Han kalkylerar med hur många soldater han har och försöker räkna ut hur mäktig han är. Han litade på antal istället för på Gud. Davids stora synd var otro. Och första krönikebokens 21 kapitel gjorde det klart för oss att Gud tar denna synd ytterst allvarligt. För det är alltid Satan som står bakom otron. I det nya testamentet säger Jesus följande om den helige ande. I Johannes 16, vers 8 och 9. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Och när vi nu vandrar vidare från första krönikebok kapitel 21 och vers 7, så ska vi se att Gud konfronterar David med sin synd. Och vi ser att synden får dramatiska konsekvenser. Vi läser första krönikebok 21, vers 7 och 8. Vad som hade skett misshagade Gud, och han straffade Israel. Då sade David till Gud: jag har syndat mycket genom att jag har gjort detta. Men förlåt nu din tjänares missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt. David både inser och bekänner att han har syndat. Därmed är han fortfarande ett Guds barn. Men att han är förlåten betyder inte att synden inte får konsekvenser, för det får den. Och nu tvingar Gud David att välja. Vers 9 till och med 12. Men Herren talade till Gad, Davids siare, och sade: gå och tala med David och säg, så säger Herren, tre ting förlägger jag dig. Välj bland dem åt dig ett som du vill att jag ska göra dig. Då gick Gad in till David och sade till honom: så säger Herren, ta vilket dera du vill, antingen hungersnöd i 3 år, eller förödelse i 3 månader genom dina ovänners anfall, utan att du kan undkomma dina fienders svärd, eller Herrens svärd och pest i landet under 3 dagar, genom att Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Besinna nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig. Och när vi nu läser vidare i texten, så ska du lägga märke till vad David säger. Och jag hoppas att du håller med mig om att David var en verkligt stor man. Och det kan vi säga utan att förneka att han var en människa med samma natur som du och jag, präglad av mänsklig skröplighet. Han snubblade, han begick synder. Han hade sina fel och brister, men han förlorade aldrig viljan att leva i gemenskap med Gud. Och hör nu vad David svarar när profeten Gad ger honom besked från Gud att han måste välja mellan 3 olika konsekvenser för sin synd. Vers 13. David svarade Gad: jag är i stor vånda, men låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. i människohand vill jag inte falla. David kände Gud. Han är alltså mannen som beordrar en folkräkning därför att han börjat lita på mänsklig styrka, men som nu inser vad det är han har gjort. Han tänker tillbaka och kanske minns den lilla herdegossen som gick ut mot Goliat med bara en stenslunga och 5 stenar. Då litade han på Gud. Och vilket vittnesbörd han hade den gången. David var lika mänsklig som du och jag. Vi litar på Gud när det gäller frälsningen, men vi litar inte på honom när det gäller vardagslivets problem. David hade vänt sin blick mot fienden. Och efter en tid kastade han inte bara en blick på fienden, men han fokuserade på fienden. Fienden med sina mäktiga arméer, enorma nationer. Och så börjar David undra om hans armé är stor nog i förhållande till alla fiender som hotar honom. Och Satan griper det passande tillfället och äggar David till att genomföra en folkräkning. David inte bara frestas, men han faller. Nu är det otron som handlar. Hur ofta har väl inte du och jag också ägnat oss åt folkräkning, bildligt talat? Vi litade inte på Gud, utan satte vårt hopp till något annat. Men David kände sin Gud och han säger till profeten: låt mig falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla. David ber om att få falla i Guds hand. Varför? Därför att David hade lärt att Gud är barmhärtig. Jag är rädd att det är allt för många av oss som inte har gripit den sanningen än. I den 103:e Psaltarpsalmen står det i verserna 10-13: han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Idag räcker Gud ut frälsningens hand till en förlorad värld. På vilken grund? Med nådastolen som grund. Kristus är vår nådastol. Och i Romarbrevet 3, vers 25 skriver Paulus om Jesus: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nådastolen var i det gamla testamentet det försoningsmedel som pekade fram mot frälsaren Kristus, vår försonare. Johannes, han uttryckte det så här i Johannes första brev, kapitel 2 och vers 2. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Allt du behöver göra för att bli räddad till evigt liv är att komma till rättegång inför Gud. Erkänna dig skyldig. Därefter ska du be om nåd. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är oändlig. Och hans kraft ingen människa utforskat än. Det finns förlåtelse för dig, men du måste ta emot den.

David valde att bekänna och att kasta sig i Guds armar. Första krönikebok kapitel 21, verserna 14 till och med 17. Så lät då Herren pest komma i Israel så att 70 000 män av Israel föll. Och Gud sände en ängel mot Jerusalem för att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva såg Herren till det och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, fördärvaren, det är nog, dra nu din hand tillbaka. Och Herrens ängel stod då vid Jebuseen Ornans tröskplats. När nu David lyfte upp sina ögon och fick se Herrens ängel stående mellan jorden och himmelen, med ett blottat svärd i sin hand, uträckt över Jerusalem. Då föll han och de äldste, höljda i sorgdräkt, ned på sina ansikten. Och David sade till Gud, det var ju jag som befallde att folket skulle räknas. Då är det jag som har syndat och gjort vad ont är. Men dessa, min jord, vad har det gjort? Herre min Gud, må din hand vända sig mot mig och min faders hus, men inte mot ditt folk så att det blir drabbat. Lägg märke till denna fantastiska bön David här ber. Han tar helt och fullt ansvar för sin synd. Jag skulle vilja säga att David har förändrats en hel del. Den gången han begick synd med Batseba så hade han inte tänkt säga ett ord om det, men var redo att mörda hennes man för att rädda fasaden. Och så försökte han lägga skulden för hetiten Urias död på andra. Han var mer rädd att mista ansiktet än hjärtat. Nu är det annorlunda. Han har lärt av sina fall. Han låter alla kamouflageförsök falla. Han säger till Gud, jag är ansvarig för detta. Det är mig du ska straffa, inte mitt folk. Och vers 18-21. Men Herrens ängel befallde Gad att säga till David att David skulle gå bort och resa ett altare åt Herren på Jebuseen Ornans tröskplats. Och David gick på grund av det ord som Gad hade talat i Herrens namn. Då Ornan nu vände sig om fick han se ängeln, och hans fyra söner som var med honom gömde sig. Men Ornan höll på att tröska vete, och David kom till Ornan. Och då Ornan såg upp och fick se David gick han från tröskplatsen och föll ned till jorden på sitt ansikte för David. Ornan höll på att tröska vete på tröskplatsen. Jag har tidigare nämnt att Moria berg är platsen där Abraham offrade Isak, och i andra ändan av samma ås ligger Golgata. Det var Gud som valde Ornans tröskplats på Moria berg, eftersom det är platsen där Gud sa att Abraham skulle offra sin son. För Gud såg fram emot offren som skulle ske i templet, och så slutligen offrandet av Guds lamm som tar bort världens synder. Vi läser första krönikerbok 21. Vers 22 och 23. Och David sa till Ornan, ge mig den plats där du tröskar din säd, så att jag där kan bygga ett altare åt Herren. Ge mig den mot full betalning. Och må så hemsökelsen upphöra bland folket. Då sade Ornan till David, ta den, och må sedan min herre kungen göra vad honom behagar. Se, här ger jag dig fäkreaturen till brännoffer och tröskvagnarna till ved och vetet till spisoffer. Allt sammans ger jag.
Situationen är förberedd av Gud. Och det är tydligt att också Ornan och hans fyra söner fick se ängeln. Och därmed vet de att den evige Gud har del i det som nu här sker. De vet nu att den här platsen, vår tröskplats, är en plats där Gud har valt att uppenbara sig. Och därför är Ornan redo att gratis skänka David både platsen och allt han behöver till offren. Men lyssna nu till David, vers 24. Men kung David svarade Ornan nej. Jag vill köpa det mot full betalning. Ty jag vill inte ta åt Herren det som är ditt och offra brännoffer som jag har fått för ingenting. Det är som om David säger, det är jag som har fört olycka över Israel. Därför ska denna kostnad också betalas av mig. Som ett uttryck för att jag bekänner mig skyldig, så att Guds straff kan vika från folket. Vers 25 och 26. Och David gav åt Ornan för platsen 600 siklar guld i full vikt. Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himmelen på brännoffers altaret. Här handlar det inte om uppjagade känslor i en överspänd atmosfär. Det handlar inte om suggestion, men om eld från himlen. Som ett tecken på att Gud accepterat offret. Och resultatet av att Gud accepterat offret läser vi i vers 27. Och på Herrens befallning stack ängeln tillbaka sitt svärd i skidan. Domens svärd stoppas när Guds förtärande eld drabbar offret som ligger på altaret. Gud har godtagit ett ställföreträdande offer. Straffet, elden, drabbar nu offret på altaret. Så är Kristus, Guds offerlamm som korsfästes på Golgata, det ställföreträdande offret för din och min synd. Jesus för dig har givit sitt liv. Och när du har tagit din tillflykt till detta offer, då upphör Guds vrede och då kan du vara trygg. Ja, tryggare kan ingen vara.

Första krönikerbok kapitel 21, vers 28 till och med 30. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Men Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, stod tillsammans med brännoffersaltaret vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. Dock vågade David inte komma inför Herrens ansikte för att söka honom. Så förskräckt var han för Herrens ängels svärd. Här ska du lägga märke till att David placerar offret på den plats där templet senare ska byggas. Det är där han bär fram sitt offer. Detta är platsen där Gud möter sitt folk. Och därmed har det blivit platsen för brännoffret. Brännoffret talar om Kristi person. Tackoffret talar om Kristus som vår frid. Kristus, han som gav sitt liv för din skull. I Johannes 15, vers 13 står det: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Jesus, ingen har större kärlek än han, och hos ingen annan finns frälsningen. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Att stå vid korsets fot och se det som hände där och ändå vända ryggen till Jesus är den största dårskap. Rövarna som hängde där, de var tvungna att dö på grund av sina synder och förbrytelser. Men Jesus var inte tvungen att dö, utan han gav sitt liv för sina vänner. Ja, för dig. Jesus hade inget annat motiv för sitt stora offer än kärleken till dig. Därför ligger det en stor och evig sanning i orden: ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Men Jesus gick ännu längre. Han dog inte bara för sina vänner. Han dog också för dem som hatade honom. Romarbrevet 5, vers 8 säger: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det var du och jag som hade syndat, och syndens lön är döden. Men Jesus tog din plats och dog istället för dig. Du är fri. En gammal dansk psalm uttrycker det så här: det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Det finns nog många som har gått i döden för andra, men de har aldrig burit andras synder. Andra Korinterbrevet 5, vers 21 säger: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ska vi än en gång läsa första krönikebok 21-24. Då, när David märkte att Herren hade bönhört honom på Jebuseen Ornans tröskplats, offrade han där. Gång på gång bryter evighetshoppet fram i den gamla pakten. Men andra Korinterbrevets fjärde kapitel säger att evangeliet är dolt för dem som går förlorade, eftersom denna tidsålders Gud har förblindat deras tankar så att de inte ser ljuset från evangeliet.
Evighetshoppet bryter fram redan i Gamla testamentet. Och i det Nya testamentet strålar det som en morgonstjärna. Men Guds helige ande måste uppenbara det för ditt hjärta. Be om att det sker, så att du får söka tillflykt vid nådastolen, liksom David offrade vid Ornans tröskplats. Välj också du att falla i hans hand som gav sitt liv för dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program vandra genom första krönikerboks 22 kapitel, som handlar om Davids förberedande för tempelbygget. Till dess säger jag, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens bibelsammanhang hittar vi i texten från Lukas kapitel 4 och vers 36 som handlar om Jesus och en man i synagogan i Kapernaum som hade en oren ande. Men innan jag går vidare i den här texten så vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning för den här stunden som ligger framför. Jag ber, Herre, att du låter din helige ande hjälpa mig och rätt förstå bibeltexten och förmedla ditt budskap så att ditt ord med din kraft hittar vägen till någon lyssnares hjärta och blir till välsignelse. Tack för att du hör min enkla bön och svarar på den. Amen. Jesus undervisade alltså folket i synagogen på sabbaten och träffade då på en man där som hade en oren ande. Han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden och sa: "Tig och far ut ur honom." Anden kastade då omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Lukas evangelium, kapitel 4, verserna 31-37, enligt Svenska folkbibelns översättning. Överallt där Jesus gick fram och undervisade om Guds rike träffade han ju på människor som var sjuka eller besatta. De sjuka visste inte att Jesus var Guds son när de sökte hans hjälp mot sina sjukdomar. Men anden i de besatta hade helt klart för sig vem Jesus var och att han var deras överman. Jesus ville inte att de onda andarna skulle avslöja hans rätta identitet, eftersom tiden ännu inte var inne för det. Tids nog skulle det kanske komma fram inför Pontius Pilatus i Jerusalem. Därför befallde Jesus den orena anden att tiga och fara ut ur mannen. När människorna som var med såg att sjuka blev friska och att orena andar for ut, så blev de häpna över att en sån makt hade blivit given till människor, och ryktet om Jesus spred sig vida omkring. Under de cirka 3 år som Jesus gick omkring och predikade budskapet om Guds rike, så tog en del judar emot det och lät döpa sig med Johannes dop till omvändelse och frälsning. Men många trodde inte på Jesus och accepterade inte hans budskap om riket. Han utmanade de laglärda och fariseerna, som inte verkar att ha varit klara över att de genom sina många regler la tunga bördor på människorna. De visste uppenbarligen inte heller att profeterna hade skrivit att deras väntade Messias skulle födas i ringhet av en jungfru, utan trodde att en frälsare och räddare skulle komma och lyfta av det romerska ockupationsoket från deras axlar. Mose lag och den judiska traditionen styrde deras tro, och de flesta ville inte lyssna till Jesu förkunnelse. Vad är det med hans ord, frågade sig människorna i Jesu närhet
många gånger under hans tid här på jorden. Det kan man ju förstå att de gjorde. Det som var betydligt svårare att förstå, trots att Jesus försökte förklara det, var att han var Guds son av evighet, men ändå lät sig födas in i vår värld som en människoson och under våra mänskliga villkor, till och med ställd under Moselag. Genom det här direkta gudsingripandet så blev ju Jesus både Gud och människa på samma gång, i en och samma person. Och det ledde förstås till mycket funderingar och många frågor, både för lärda och olärda. Men övertygelsen om Jesu gudomlighet började då som nu med hjärtats tro. Intelligens och förnuft, i den mån det fanns utrymme för det, fick komma i andra hand. Tyvärr är ju det inte den vanligaste turordningen bland icke-troende. Det första undret skedde ju när Jesus förvandlade vatten till vin på bröllopet i Kana, enligt Johannes evangelium kapitel 2, verserna 7-10. Många andra under och tecken skulle följa Jesus i spåren under hans tid på jorden. Ett av dem var när lärjungarna, febrilt roende i en båt och helt förskräckta av vindens och vågornas rytande när det hade blåst upp till storm på Genesarets sjö, fick vara med om att det på Jesu befallning blev alldeles lugnt och stilla. Förundrade sa de då till varandra: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom. Lukas evangelium kapitel 8 och vers 25. Jag vet inte om ordet under är en rätt beteckning på det som hände, men enligt min uppfattning så var det sista Jesus gjorde före sin himmelsfärd att ta tillbaka sitt gudomliga liv, enligt Johannes kapitel 10 och verserna 17 och 18. Sitt fysiska liv kunde han, så vitt jag förstår, inte själv ta tillbaka, eftersom det var mänskligt, men att Gud också kroppsligen uppväckte honom från de döda ingår till och med i förutsättningarna för vår frälsande tro, enligt aposteln Paulus budskap till romarna i Romarbrevet 10 och vers 9. Jag är ju inte varken Gud eller gudomlig, och därför kan inte jag heller förstå den makt och myndighet som Jesus utövade under sin tid här på jorden, eller de under han gjorde. Att han gjorde under och tecken kan jag ju, precis som du själv, läsa mig till på Bibelns blad. Och att det var Gud som gav honom makten ser jag också i skriften, men hur det för övrigt gick till har jag ingen kunskap om eller insikt i. Det betyder att jag, precis som du, måste tro först, och sedan, om Gud vill, så låter han oss se sin makt manifesterad genom under och tecken. Det betyder att jag, precis som du, måste tro först, och sedan, om Gud vill, så låter han oss se

bland annat för sina 11 lärjungar när de låg till bords. Han förebrådde dem då deras otro och hårda hjärtan när de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus evangelium kapitel 16 och verserna 14-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt Matteus 28 kapitel sa Jesus i missionsbefallningen så här strax före sin himmelsfärd. Och jag läser Matteus 28, verserna 18-20, enligt 1917 års översättning. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Han fortsatte och sa: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. I texten jag läste står ju att lärjungarna för den skull, eller därför som det står i nyare översättningar, skulle gå ut. Vad betyder det? Ja, som jag förstår det betyder ordet för den skull att de skulle gå ut dels för att Jesus befallde dem att göra det, och dels för att han lovade att vara med dem alla dagar med sin makt och kraft. När det gäller befallningen att gå ut till alla folk, som Jesus sa, kanske man tycker att det hade varit mer naturligt om han hade sagt: gå ut och gör alla människor till lärjungar. Men så sa han ju inte. Visst tror jag att Jesus kan frälsa hela nationer, folk och folkslag, men jag har svårt att komma ifrån att det ju ändå handlar om enskilda individers tro och personliga ställningstagande till Jesus som deras frälsare. Alltså tror jag att Jesu befallning om alla folk betyder någonting annat. Kanske ska man förstå det så att deras uppdrag nu blev större än att bara gå till de förlorade fåren av Israels hus, som han hade sagt tidigare, enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 6. Ja, du som lyssnar nu har naturligtvis förstått det här för länge sedan, men jag måste ibland läsa och fundera lite extra, bland annat på vad andra har tänkt och skrivit. När Jesus var korsfäst kom det över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar, står det. Då sa Jesus: det är fullbordat, och gav upp andan. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Du kan läsa om det i Lukas evangelium kapitel 23, verserna 44 och 45, eller i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30. Hela skapelsen reagerade alltså när Jesus, Guds son, dog på korset. Jag vet inte, men kanske dansade

0: när Satans anhang av fallna änglar och demoner ringdans i helvetet. För de trodde väl att segern över Jesus och över Gud som hade sänt honom till jorden äntligen var vunnen. Men ack vad de bedrog sig allesamman. De som verkligen jublade och kanske dansade ringdans, om det nu är på det sättet man visar sin glädje i Guds himlar, var väl alla änglar och hela den himmelska världens övriga invånare. Kanske var också den ene rövaren på korset med, och alla andra som under gångna tider sedan skapelsens morgon gått in i paradiset och nu bara väntar på uppståndelsens morgon. Nej, i sin gränslösa glädje över att Satan till sist besegrats och fråntagits sin makt över människorna, döden och dödsriket, dansade man nog inte i Guds himmel, utan man sjöng istället den nya sången till Kristus, offerlammet inför Guds tron. Så här: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 9. Och Johannes säger vidare: och 101 miljoner änglar sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. För den som vill delta i den här eviga glädjen finns det ännu plats vid korsets fot. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.